0: наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть у Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
2: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої, і з практичної точки зору. Ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України. Є постійна загроза для Заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантій цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варігівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левенте Деяком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, не дійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Коціняк-Камише. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
4: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
5: Скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажів передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою. Польщі втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити, будь-яка передача комплексів і ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
4: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною? Після таких заяв нам розповів політолог Максим Джигун.
6: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо якщо говорити про партію ПІС, таку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. Як то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. І зустріч міністра закордонних справ України з польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але все може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
4: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці. українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
7: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі мешкають у Польщі. Я думаю, що не виправдано абсолютно. Там про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
8: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію свого боку, а не цікавляться історією, яка є на правді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
9: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після москалів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
10: Таке ставлення, здається, було завжди. Наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
11: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику, і невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
12: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість цих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але ну для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, ну, загалом класно.
8: Було не дуже важко, ну як тренувалась, так і попила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожен тренування, це важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
10: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу-дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так, і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
11: Спочатку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан, і один виїзд був в районі села Красів, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
12: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами, без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олекс Акян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом, графіки поодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою, розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження, це не лише про те, що багато говорять про конденсіонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс здається, логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватт, тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтинги групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
2: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на всій частині хвойних лісів. І щодо спалення сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Горіння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежою. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну, і інших громадян, і так само природі відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
1: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед, потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загроза здоров'ю і життю людей, додала М-студіо речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
3: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для самих паліїв.
1: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час сварки із знайомим, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони 2 російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства. Коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції.

0: Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-2033 років вже перевищує 10 гігаватт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорту. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста у місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в айті-сфері, і нам важливо, щоб для наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бобинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої, і з практичної точки зору, ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України. Є постійна загроза для заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантій цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. по селі Сасово Варігівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левентом Дияком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, не дійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміша. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
0: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
7: Скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажів передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою Польщі. Втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити. Будь-яка передача комплексів і ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
0: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною? Після таких заяв нам розповів політолог Максим Джигун.
8: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо якщо говорити про партію ПІС, таку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. Як то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. Зустріч міністра закордонних справ України із польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але все може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
0: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
9: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі мешкають у Польщі. Я думаю, що не виправдано абсолютно там. Про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
10: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію свого боку, а не цікавляться історією, яка є на правді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
11: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після москалів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
12: Таке ставлення, здається, було завжди. Наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
13: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику, і невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
14: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна буде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, от, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але ну для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко, ну як тренувалась, так і поплила. Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожне тримання, це важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
9: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу-дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ті 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
10: Початку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан, і один виїзд був в районі села Крест, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
11: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком, інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами, без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олекса Акян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верст населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів, що не менше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки поодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою, розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в день і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження – це не лише про те, що багато говорять про кондиціонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс, здається, логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з нашої системи 2,3 гігавата, тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна станція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтинги групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
7: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на цій частині хвойних лісів. І щодо спалювання сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Горіння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежею. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну інших громадян, і так само природі відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
1: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загроза здоров'ю і життю людей, додала МСТУДІО речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
8: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже людина, коли не замислюється, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для насамих паліїв.
1: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час сварки із знайомим чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне – на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
10: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
9: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
11: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківського

0: Київщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. А зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-2033 років вже перевищує 10 гігаватт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті – 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін з загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорту. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста в місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в айті-сфері, і нам важливо, щоб до наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бобинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої і з практичної точки зору ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України. Є постійна загроза для заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантії цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варігівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левенте Деяком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, надійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміша. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті? Розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
0: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
7: Скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажів передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою. Польщі втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити. Будь-яка передача комплексів ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
0: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною після таких заяв, нам розповів політолог Максим Джигун.
8: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо, якщо говорити про партію ПІС, таку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. Як то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. Зустріч міністра закордонних справ України із польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але все може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
0: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
9: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі мешкають у Польщі. Ну, я думаю, що не виправдано абсолютно. Там про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
10: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію своєго боку, а не цікавляться історією, яка є направді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
11: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після москалів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
12: Таке ставлення, здається, було завжди. Наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
13: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику, і невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
14: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру одній з жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко, як тренувалась, так і попила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут що важлива витривалість та кожен грибок, кожне тримання, це важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
10: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів. За ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів. Та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
11: Спочатку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів Ділове Богдан, і один виїзд був в районі села Красне, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
12: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами. Без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олексакян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж без. Безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки поодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою? Розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою, це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження, це не лише про те, що багато говорять про кондиціонери в побутовому секторі. Це і системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс йдеться логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватт. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтинги групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низині та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Місцями четвертий. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
7: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки п'ятий. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до четвертого, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на цій частині хвойних лісів. І щодо спалення сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Горіння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежею. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну інших громадян, і так само природі відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
1: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед, потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загроза здоров'ю і життю людей, додала М-студіо речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
8: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для насамих паліїв.
1: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час сварки із знайомим чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
10: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. – 7 балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та

0: покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. А зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-2033 років вже перевищує 10 гігаватт. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті – 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін з загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорта. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста у місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря +4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою айтійців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в айті-сфері, і нам важливо, щоб для наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бобинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам важливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. І з законодавчої, і з практичної точки зору. Ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України. Є постійна загроза для заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантії цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варігівського району прощатимуться з військовослужбовцем Левентом Дияком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. З інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лоза Яршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, не дійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміша. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
0: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
7: Чи скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажі передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою Польщі. Втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити, будь-яка передача комплексів ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
0: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною? Після таких заяв нам розповів політолог Максим Джигун.
8: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо якщо говорити про партію ПІС, яку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. Як то вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. Зустріч міністра закордонних справ України з польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але це може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
0: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
9: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі мешкають у Польщі. Ну, я думаю, що не виправдано абсолютно. Там про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
10: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію своєго боку, а не цікавляться історією, яка є направді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
11: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після мусорів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
12: Таке ставлення, здається, було завжди. Ну, наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
13: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику. І невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
14: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко. Як тренувалась, так і попила. Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожне тренування, це важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
9: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
10: Спочатку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан, і один виїзд був в районі села, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
11: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами. Без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олексій Акян.
2: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж без безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення.
1: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки поодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою? Розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
3: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження. Це не лише про те, що багато говорять про кондиціонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс йдеться логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватна. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна станція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
1: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтингової групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
4: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки. Місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
2: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж високо. Температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, на цій частині хвойних лісів. І щодо спалювання сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Погоріння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежою. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну інших громадян, і так само природі відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
1: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загроза здоров'ю і життю людей, додала МСТУДІО речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
3: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для насамих паліїв.
1: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час сварки із знайомим, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони 2 російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства. Коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: є.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні

0: місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-33 років вже перевищує 10 гігават. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

0: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Посірілі нитки наших думок плетуть собі клубок.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селищі Рожнятів обвалився аварійний міст через річку Дуба. Понад рік тому його перекрили для руху транспорта. З початку цього року і для пішоходів переправа сполучала Рожнятівську, Перегінську та Дубівську громади. Грошей на ремонт моста у місцевому бюджеті немає. Про це розповів голова Рожнятівської громади Василь Рибчак. З його слів, автомобільний міст через річку Дуба перебуває в аварійному стані упродовж 4 років. Рятувальники Прикарпаття двічі надавали допомогу туристам у горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Перший випадок стався під час сходження на гору Хом'як поблизу села Поляниця. Через травму ноги турист 1995 року народження, житель міста Львів, не зміг самостійно продовжити маршрут. До місця події оперативно прибули рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення. Вони надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до автомобіля екстреної медичної допомоги. Під час спуску з гори Костел жінка травмувала ногу і не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники дісталися до місця події, надали необхідну домедичну допомогу і транспортували постраждалу до автомобіля екстреної медичної допомоги. Станом на сьогодні в горах спостерігається ускладнення погодних умов, зокрема на горі Піп-Іван-Чорногірський. Спостерігається хмарна погода, туман, західний вітер 11 метрів за секунду, температура повітря плюс 4. Через туман видимість на маршрутах суттєво обмежена, поривчастий вітер і низька температура можуть ускладнити пересування та становити небезпеку навіть для досвідчених туристів.
1: IT-освіта та інвестиції у Франківську обговорили розвиток міста, розповіла виконавча директорка Івано-Франківського IT-кластера Ірина Дарвай.
3: Ми спілкуємося про стан справ у місті, що відбувається, які плани, що буде пропонуватися. І для нас це важливо, тому що ми як спільнота, яка розвивається, яка розвиває регіон, як IT-хаб, ми маємо володіти інформацією. Також ми ділимося тим, над чим зараз працюємо, які в нас напрацювання, які проблеми.
1: Представники університетів разом із бізнесом думають над підготовкою IT-ців, додав проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Віталій Шкромида.
4: У нас в університеті ми готуємо фахівців в IT-сфері, і нам важливо, щоб до наших студентів ми могли не давати їм якісь теоретичні завдання, а залучати до вирішення проблем міста, для того, щоб можна було максимально бути залученим до вирішення і створення різних програмних продуктів, для того, щоб можна було максимально автоматизувати ті процеси, ті бізнес-процеси, які потрібні як для влади, так і для бізнесу нашого міста Івано-Франківська.
1: Розвиток міста як сучасного технологічного хабу – ще одна з тем розмови, розповів член наглядової ради Івано-Франківського IT-кластера Денис Бубинський.
5: Важливо, щоб наші працівники були мотивовані працювати і залишатися в Івано-Франківську. Нам можливо, щоб наші інвестори і замовники були зацікавлені розвивати свій бізнес в Івано-Франківську. Тому влада і бізнес мають бути в прямій взаємодії. Івано-Франківськ сприймається як одне з найзатишніших міст для IT-фахівців в Україні. І це насправді дуже цінно, але ми також би хотіли робити більш професійний акцент і робити Івано-Франківськ все більш впізнаваним технологічним хабом в Західній Україні, а може навіть і в Східній Європі.
1: Політикам, які планують провести вибори цієї осені, варто припинити обманювати себе та людей навколо, так вважає народний депутат Микола Княжицький.
6: Очевидно, про вибори можна думати лише тоді, коли їх можна буде провести, тобто після закінчення війни. Із законодавчої, із практичної точки зору, ми бачимо, як зараз бомбардується Київ і інші міста центру і сходу України. Є постійна загроза для заходу. У нас фактично немає захисту від балістики. Тому ми є свідками того, що Путін продовжує свої наміри продовжувати цю геноцидальну війну проти України. Сподіваємося на те, що в наступному році економічний стан країни-агресора погіршиться, а українські збройні сили будуть наносити і далі удари в їхніх нафтопереробних заводах і важливих для них об'єктах життєдіяльності, через які вони змушені будуть почати перемовини. Але гарантії цього, очевидно, немає, і тому в цьому нам дуже важлива міжнародна солідарність.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Сасово Варігівського району прощатимуться із військовослужбовцем Левентом Дияком, який помер 4 липня. Йому було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Королівської селищної ради. За інформацією громади, військовослужбовець помер через стан здоров'я. Поблизу села Лозай Аршавської громади в меліоративному каналі виявили тіло людини. Про це повідомили на сайті ДСНС області. За інформацією відомства, повідомлення про виявлення тіла, ймовірно, потопальника, не дійшло до служби порятунку. Напередодні, 20:45, рятувальники вилучили тіло з води та передали його працівникам поліції. У відомстві зазначили, що до проведення робіт залучили 4 рятувальників та 1 одиницю техніки. Польща розсекретила дані про всю військову допомогу, яку передала Україні з 22-го року. Таке доручення видав міністр оборони країни Владислав Косиняк-Каміша. Причиною стали звинувачення з боку польської опозиції, яка закидає уряду таємну передачу Україні дефіцитних ракет до систем Петріот. То чи могла Польща передати нам ці ракети? Чи вплине на подальшу підтримку партнерів або ж на події на фронті розсекречення озброєння, яке нам передали, знає Юлія Гапенюк.
7: Очільник польського оборонного відомства назвав такі заяви опозиції політичними маніпуляціями. Крім того, польська військова контррозвідка вже почала розслідування, аби виявити тих, хто намагався навмисно розкрити державну таємницю під час війни. Та чи всі держави-партнери України розкривали інформацію про передану зброю? Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.
8: Чи скандинавські країни, вони ніколи не озвучували в відкритому доступі, що саме вони передавали. А Польща ніколи і ці дані не засекречувала. Є такий реєстр продажі передачі зброї ООН, і всі передачі польської зброї, вони проходили. Очевидно, що це пов'язано з внутрішньополітичною боротьбою Польщі. Втихую передати їх не могли. Якщо і чисто теоретично, я не впевнений взагалі в цьому, що вони могли це зробити, будь-яка передача комплексів ракет, вона тільки з узгодженням з американської сторони.
7: Чи варто очікувати на реальне погіршення відносин між Польщею та Україною? Після таких заяв нам розповів політолог Максим Джигун.
9: Ну, очевидно, що там немає великого бажання до порозуміння, особливо якщо говорити про партію ПІС, таку представники якої нещодавно казали, що будуть блокувати вступ України в ЄС. То вони вже відверто говорять про те, що вони в процесі виборчої кампанії. Маємо дещо іншу ситуацію із урядом, який все ж таки залишається більш об'єктивним, да, і більш неупередженим. Зустріч міністра закордонних справ України із польським візаві лише підтвердила це. Тому поки є цей уряд і поки в Україні є відверте бажання примиритися і знайти шляхи для порозуміння, я думаю, що ситуація контрольована, але все може дуже швидко змінитися після входження в таку екстраактивну фазу виборчої боротьби, де провокацій буде значно більше.
7: Попри політичні суперечки у вищих кабінетах Варшави, соціологічні опитування фіксують певне зниження прихильності до українців і серед звичайних польських громадян. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, чи помітили такі зміни самі українці та як вони зараз ставляться до західних сусідів.
10: В принципі, знаю, як стали відноситися поляки до українців останнім часом. Деякі знайомі або деякі родичі мешкають у Польщі. Ну, я думаю, що не виправдано абсолютно. Там про минуле потрібно забувати і потрібно рухатися далі і будувати там відносини з нової сторінки.
11: У них завжди було відношення до українців таке упереджене. Треба бути людиною. Знають історію свого боку, а не цікавляться історією, яка є на правді. Час поставить все на своє місце, а поляки в даній ситуації не праві.
12: Я знаю, хто такі поляки, які вони хороші люди. Вони на другому місці після москалів, тому що там є президент-історик, і тим все сказано.
13: Таке ставлення, здається, було завжди. Ну, наразі Україна в такій позиції, що в неї вибору сильно немає. Шукати якісь шляхи примирення, можливо, так.
14: В першу чергу з приходом нового президента. І оце він по-новому веде свою політику, і невідомо, куди він Польщу веде. Що сваритися з поляками, гірше собі робити.
15: Хтось то підігріває, спеціально то все підносить наверх.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість цих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко. Як тренувалась, так і поплила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожен тренування, це важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
10: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу-дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
11: В початку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан, і один виїзд був в районі села Красів, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
12: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком, інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами, без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Українці втомилися від війни, але не втратили віри в перемогу. Про таке свідчить нове дослідження, проведене компанією InfoSapiens, згідно з яким 65% українців високо оцінюють ймовірність перемоги України. Натомість частка тих, хто взагалі не готовий терпіти труднощі, зросла до 21%. То чи означає це, що люди втомилися від війни? Про таке розповів політолог Олексакян.
3: Люди просто виснажуються, але при цьому вони не готові капітулювати або не готові називати перемогою щось інше, ніж безпечний мир. Яскравіше вимальовується, що люди хочуть миру, його бракує, але вони хочуть реально і безпечного миру, а не просто назву мир. Виснаження набирає обертів. Безперечно, ми бачимо, що все одно більше половини населення готові терпіти тяготи війни. Але відсоток тих, хто не може терпіти, він виріс більше, ніж в два рази. Це 20 лишком відсотків. Переважно, звісно, це стосується прифронтових територій, громад, які найбільше страждають від війни. Також це стосується найменш захищених верств населення.
2: 169 учасників національного мультипредметного тесту з Івано-Франківщини цьогоріч отримали максимальні 200 балів щонайменше з одного предмета. Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. Олександр Новицький отримав максимальні 200 балів одразу з трьох предметів. Ще 12 старшокласників за результатами тестування мають найвищий бал із двох предметів. Аномальна спека знизила оберти. Українці весь день були зі світлом. Графіки поодинних відключень не застосовували. Це стало можливим завдяки зниженню температури у сусідніх державах. Україна змогла імпортувати більше електроенергії. Чому енергосистема не впоралася з цією спекою? Розповів енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.
4: Наша енергосистема зараз працює на межі фізичної можливості. На превеликий жаль, у нас є переспоживання електричної енергії в вечірні години і перегенерація, тобто профіцит електричної енергії в денні і нічні години. Це показує те, що наша система є зараз максимально розбалансованою. Це пов'язано з причиною того, що ворог системно б'є по нашій теплогенерації. Крім того, не забуваємо, що у нас одночасно по два атомних енергоблоки знаходяться в планових ремонтах. До того, система охолодження. Це не лише про те, що багато говорять про конденсіонери в побутовому секторі. Це є системи, так звані фан-койли, це централізовані системи охолодження в офісних центрах, торгівельних центрах. Плюс йдеться логістичні термінали. Ось все це охолодження у нас забирає з енергосистеми 2,3 гігаватна. Тобто це більше, ніж генерує, наприклад, Хмельницька атомна електростанція і співрозмірна з максимально граничною можливістю імпорту електричної енергії.
2: 50% українців повністю підтримують євроінтеграцію, а ще 29% скоріше підтримують. Категорично проти членства в Євросоюзі 10% опитаних. Такими є результати опитування рейтингової групи. Якби референдум щодо вступу України до НАТО відбувся найближчим часом, за проголосували 63% громадян, а 12% виступили проти. Що ж до президентських лідерів, про це розкаже Мар'яна Панчак.
5: Так, Романе, дивись, на умовних президентських виборах найближчу неділю у першому турі Володимира Зеленського підтримали б 32% українців. Колишнього головнокомандувача та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного – 16%, а екс-очільника розвідки та чинного голову Офісу президента Кирила Буданова – 11%. Рейтинг Залужного знизився з 25% до 16%. Найбільше за рік зріс рейтинг Буданова – з 5% до 11%. За даними опитування, далі у рейтингу йдуть Петро Порошенко – 6%, Олександр Усик – 4%, Дмитро Разумков – 4%, Олексій Гончаренко – 2, Андрій Білецький – 2, Юлія Тимошенко – 2, Сергій Притула – 2 та Юрій Бойко – 1%.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. За прогнозами синоптиків, у низинній та передгірній частинах області найближчими днями зберігатиметься 5-й найвищий клас пожежної небезпеки, місцями 4-й. Причина – тривала спека, недостатня кількість опадів і пересохла рослинність, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС області Михайло Мостовий.
8: У нас зараз встановлений найвищий рівень пожежної небезпеки 5-й. По різних регіонах, у зв'язку з тим, що нещодавно прийшли грозові дощі, він знижений до 4-го, але все ж висока температура на території області зберігається. Особливо зараз сухо в лісах. Це стосується найбільше небезпека хвойних лісів, у нас є частина хвойних лісів. І щодо спалення сухої трави, часто густо люди, не усвідомлюючи ризику спалювання трави, думають, що все під контролем, починають палити свою ділянку, розпалюють і відповідно піднімається вітер або по недогляду десь відійшли, подивилися, і ця вже пожежа, вогонь перекидується на сусідні ділянки або на ліс, на підстилку лісу. Горіння, яке людина думала, що вона легко контролює, стає серйозною масштабною пожежею. І в нас вже були такі випадки на території області вже цього року, коли внаслідок недбалих дій громадян відповідно завдавалася потім величезна шкода і майну інших громадян, і так само природі, відповідно екосистемі. Я закликаю вас, шановні громадяни, будь ласка, поводьтеся відповідально і щодо спалювання сухостою не паліть, особливо це стосується у таких жарких періодів, як зараз, високої температури, з високим вітром. Взагалі спалювання сухої трави несе за собою адміністративну відповідальність, якщо це не несе шкоди іншим людям, а якщо це принесло шкоду іншим людям або екосистемам, це і кримінальна відповідальність. Тому я вас прошу ставитися відповідально і берегти себе і оточуючих.
2: Якщо ви помітили загоряння, не намагайтеся самотужки гасити велику пожежу. Насамперед потрібно повідомити про неї за номером 101 або 112, вказавши точне місце події. Як наслідок, шкода природі, тваринам і всьому живому в екосистемах, пошкоджене майно, а в деяких випадках загроза здоров'ю і життю людей, додали МСТУДІО речниця обласних рятувальників Наталія Батир.
9: Від початку 2026 року на території Закарпатської області зафіксовано вже понад 1200 пожеж в екосистемах. Це горіла суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях. Це майже 70% від загальної кількості пожеж, які виникали на території області. Звичайно ж, більшістю причин цих пожеж це є саме людська недбалість, невідповідність правил пожежної безпеки, адже люди інколи не замислюються, що в період такої аномальної спеки достатньо якоїсь маленької іскри, недопалка чи недогляду за відкритим полум'ям для того, щоб пожежа переросла в масштабну. Є випадки, коли горіли людські оселі, надвірні споруди, тобто страждав житловий сектор. Інколи люди, залишаючи полум'я відкритим, коли спалюють сміття, прибираючи в себе на придворових територіях або городах, забувають слідкувати за ним, тож воно у подальшому стає неконтрольованим. Так, нещодавний випадок нам говорить про те, що ці пожежі не є безневинними, адже у нас на території Закарпаття є вже зафіксовані травмування, також загибелі людей. Так, нещодавно на Виноградівщині чоловік, спалюючи суху рослинність, отримав опіки, і наразі він перебуває під опікою медиків. Звичайно ж, рятувальники проводять профілактичні рейди, залучають безпілотні літальні апарати, закликають громадян через засоби масової інформації, але це поки що результату не дає. Ми бачимо, що люди і далі продовжують спалювати суху рослинність, прибираючи таким чином свої придворові території, поля, городи, і не зважають на те, що це може призвести до непоправних втрат як для природи, так і для насамих паліїв.
2: Суд взяв під варту без права внесення застави 63-річного жителя Берегівського району, який, за даними слідства, намагався вбити знайомого сокирою. Про це інформують в обласній прокуратурі. Подія сталася ще 2 липня у селі Широке. З інформації правоохоронців, під час сварки із знайомим, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, кілька разів ударив 40-річного потерпілого сокирою по голові. Після цього підозрюваний втік з місця події, вважаючи, що той помер. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікно маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
10: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
10: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців. А після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
12: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Кросовер з трьома мішками бурштину на 30 тисяч доларів затримали на Рокитнівщині. Боротьба з незаконним видобутком надр триває. Правоохоронці Рокитнівського району провели перевірку автомобіля, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду транспортного засобу виявили більш ніж 20 кілограмів бурштину сирцю, який не супроводжувався жодними документами, що підтверджували його законне походження. За фактом виявлення бурштину без належних паперів, слідчі розпочали досудове розслідування для встановлення усіх обставин події. Дії правоохоронців спрямовані на притягнення винних до відповідальності відповідно до чинного законодавства, тож наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці розпочали слідство через серйозну ДТП на Прикарпатті з 18 постраждалими у маршрутці. Поліція Івано-Франківської області розпочала розслідування масштабної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Львів між селами Ямниця та Угринів. Внаслідок аварії постраждали 16 пасажирів маршрутного таксі та двоє водіїв. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом цієї дорожньо-транспортної події. Під час аварії було травмовано значну кількість людей, що підкреслює масштабність та серйозність інциденту. Основні деталі пригоди. Дата і час події – п'ятниця, 3 липня. Місце аварія – дорога Н-09 державного значення між селами Ямниця та Угринів, Івано-Франківська область. Заходи правоохоронців – відкриття кримінального провадження, початок розслідування обставин ДТП. Наразі поліція продовжує з'ясовувати обставини інциденту та вживає заходів для встановлення причини і належного реагування на ситуацію. Відповідальні служби працюють над забезпеченням безпеки та наданням необхідної медичної допомоги потерпілим. За 7 днів в Івано-Франківській області понад 1300 осіб захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ситуація з ГРВІ на Прикарпатті в Івано-Франківській області за минулий тиждень. Там зафіксували зниження рівня захворюваності на сезонні вірусні інфекції на 16,5%. Про таке повідомили фахівці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Основні моменти інформації. Загальна тенденція свідчить про поступове зменшення кількості випадків захворювання. Зниження захворюваності відбулося саме в контексті сезонних вірусних інфекцій, що мають особливе значення в період підвищеної активності вірусів. Дані оприлюднені офіційним обласним медичним центром, що контролює стан громадського здоров'я в регіоні. Подібна динаміка має можливість спостерігати позитивні зрушення у показниках здоров'я населення Івано-Франківщини за минулий тиждень. Понад 2000 мешканців Коломийщини скористалися безкоштовним медичним оглядом. В Коломийському районі триває масштабна державна профілактична програма «Скринінг здоров'я 40+», яка була впроваджена Міністерством охорони здоров'я з 1 січня 2026 року. Метою ініціативи є раннє виявлення захворювань серед населення віком від 40 років та покращення якості медичного обслуговування. Станом на сьогодні понад 2000 жителів Коломийщини вже пройшли безоплатне медичне обстеження у межах цієї програми. Це демонструє значний рівень довіри населення до заходів профілактики та свідомий підхід громадян до збереження свого здоров'я. Під час останнього засідання оперативного штабу обговорили хід реалізації програми, зокрема, організаційні питання проведення скринінгу в районі, забезпечення медичних закладів необхідним обладнанням та матеріалами. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті екс-лісничому повідомили нову підозру. В декларації не знайшли майна за 10 мільйонів гривень. На Закарпатті колишньому лісничому

Стаховецького лісництва, Брустурянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс ДП «Ліси України» повідомили про нову підозру. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, йому інкримінують внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації. Про таке повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Йдеться про екс-лісничого, якого раніше викрили в самовільному захопленні земель лісового фонду та незаконному будівництві приватного будинку у лісі. Обвинувальний акт у цій справі перебуває на розгляді Чачівського районного суду. За версією слідства, в декларації за 2024 рік посадовець не відобразив майно та доходи своєї родини на загальну суму понад 9 мільйонів 600 тисяч гривень. А зокрема, в документі не були зазначені квартира в Ужгороді площею 73,5 квадратних метри, 4 земельні ділянки у селі Красна, об'єкт незавершеного будівництва, двоповерховий житловий будинок з господарськими спорудами орієнтовною вартістю 5 мільйонів гривень, а також дохід дружини від підприємницької діяльності. Крім цього, в декларації відсутні відомості про автомобілі Toyota Land Cruiser та Toyota Hilux. Як повідомили в прокуратурі, ці факти підтверджені результатами повної перевірки декларації за 2024 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції. Колишньому лісничому повідомили про підозру за декларування недостовірної інформації. Слідчі дії наразі тривають. Закарпаття та Одещина – лідери в Україні за планами розвитку вітроенергетики. Закарпатська та Одеська області увійшли до числа регіонів з найбільшими прогнозованими обсягами розвитку вітрової генерації до 2033 року. За даними Української вітроенергетичної асоціації, загальний портфель вітроенергетичних проєктів на період 2027-33 років вже перевищує 10 гігават. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Української вітроенергетичної асоціації. Зокрема, в Одеській області планують реалізувати проєкти загальною потужністю 2560 МВт, а на Закарпатті – 1279 МВт. Поточна динаміка підтверджує, що вітроенергетика залишається одним з ключових напрямків відновлення української енергетики та зміцнення енергетичної незалежності. Лише у першому півріччі цього року в Україні ввели в експлуатацію 70 вітротурбін з загальною потужністю 414,8 МВт. В умовах дефіциту електроенергії та постійних атак на інфраструктуру експерти наголошують, Україна має фокусуватися на тих потужностях, які можна збудувати швидше та з меншими витратами. Саме вітер сьогодні відповідає цим критеріям найбільше. Крім того, саме восени і взимку, коли вітри найсильніші, вітроелектростанції виробляють більше енергії та допомагають підтримувати стабільну роботу енергосистеми.

В Ужгороді підписали меморандум про співпрацю для захисту та допомоги тваринам. Ужгородська міська рада та благодійний фонд United for Animals офіційно започаткували співпрацю, підписавши меморандум про взаємодію. Документ засвідчили своїми підписами міський голова Богдан Андрієв та директорка фонду Юлія Фірка. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Укладена угода спрямована на спільну роботу у сфері захисту, порятунку та належного утримання тварин.

0: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка вчора з отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, загалом класно.
8: Було не дуже важко. Як тренувалась, так і поплила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим. Але покращило мені. Тут що важлива витривалість та кожен грибок, кожне тренування, тут все важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ділянка, яку обслуговує Чопський прикордонний загін, менш небезпечна, ніж Мукачівський, проте і тут є смертельні випадки при незаконному перетині кордону, розповіла речниця 94-го прикордонного загону Олена Тарачук.
2: З початку повномасштабного вторгнення нами зафіксовано один лише випадок виявлення тіла людини в гірській місцевості. Це був 29-річний житель Полтавщини. Коло чоловіка знаходився його наплічник та особисті речі, тож вдалося швидко ідентифікувати особу. Траплялися непоодинокі випадки, коли виявлення прикордонниками і затримання прикордонниками осіб, чоловіків здебільшого, фактично рятувало їм життя. Тому що людина, яка знаходилася, до прикладу, в гірській місцевості впродовж кількох днів без їжі, води, мобільного зв'язку, не могла забезпечити свою власну безпеку. Важливо розуміти, що люди, які йдуть у гори, вони фактично не можуть розраховувати на то, скільки часу вони проведуть у горах. Зазвичай вони планують перетнути ділянку кордону, яка, здається, по довжині незначною, за добу-дві. Відповідно, вони з собою беруть речей, харчів, води десь на день-два. Але фактично трапляється так і немало таких випадків, коли їм доводиться йти в горах, блукати, йти по GPS-навігаторам, потім зв'язок втрачається 7-10 днів, за ці 7-10 днів трапляється будь-що. Людей охоплює паніка, наслідки її можуть бути дуже трагічними.
1: Прикордонники спільно з рятувальниками проводять заходи для запобігання правопорушенням і збереження людських життів, та вкотре закликають не довіряти шахраям, не випробовувати долю і не наражати себе на небезпеку заради сумнівних обіцянок, додав начальник частини спеціальних пошуково-рятувальних робіт ДСНС області Олександр Гуляк.
3: Спочатку 2026 року було 73 виїзди на аварійно-рятувальні та пошуково-рятувальні роботи, з них 78 людей врятовано. Прикордонну зону були виїзди 11 разів, 13 чоловік врятовано, загиблих в цьому році нема. Це маємо 10 виїздів ділове Богдан. І один виїзд був в районі села Красне, де в нас відділення є Вишка, Березнянський район. Наші хлопці вимушені працювати разом з прикордонниками, буває і сутку, дві, і буває більше. І тут основна небезпека в тому, що люди, які йдуть у гори перетинати кордон, вони не орієнтуються, куди вони йдуть і яку небезпеку на себе викликають.
1: У розпал літнього туристичного сезону прикордонники Закарпаття нагадують про правила перебування у контрольованих прикордонних районах.
4: Для в'їзду та перебування в прикордонній смузі громадянам необхідно отримати відповідний дозвіл від органу охорони державного кордону. З метою його отримання громадяни можуть звернутися до прикордонного загону встановленим порядком інформацією, визначеною в частині 2 статті 24 Закону України про державний кордон України. Хочу наголосити, що спеціальний прикордонний режим не поширюється на осіб, які перебувають в межах населених пунктів, на осіб, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, які рухаються дорогами державного значення, загального користування та залізничними шляхами. Без виходу на залізничних станціях, без зупинок у прикордонній смузі.
1: Колишньому лісничому із Закарпаття повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. За даними слідства, у декларації за 2024 рік він не вказав майно та доходи своєї сім'ї на понад 9,6 мільйона гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Підозру повідомили колишньому лісничому Тиховецького лісництва, Просторянського надлісництва, філії Карпатський лісовий офіс. За інформацією правоохоронців, раніше його обвинувачували в тому, що він самовільно захопив землі лісового фонду та збудував там приватний будинок. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Відновлення доріг державного значення Прикарпаття триває. Плани дорожніх робіт на тиждень. Упродовж літнього сезону дорожні служби працюють у декількох напрямках для покращення якості дорожнього покриття, оновлення інженерної інфраструктури та підвищення рівня безпеки руху на дорогах. Цього тижня запланували проведення комплексу ремонтних робіт на низці автодоріг державного значення в області. Зокрема, методом струменевого ремонту відновлять дорожні покриття на таких автомобільних шляхах. Н-18 Івано-Франківськ-Тернопіль на об'їзній дорозі Івано-Франківська напрямку до Тисминиці. Р-20 Тязів-Старі Кути у межах Єзупільської, Тлумацької та Городенківської територіальних громад. Т-09-02 Краховичі-Дзвиняч на території Рожнятівської громади. Т-09-05 Делятин-Раківчик у межах Коломийської громади. Крім того, на автомобільній дорозі Р-84 Біберка-Калуш-Бурштин у Войнилівській громаді усунуть наслідки Суву, а також виконують ремонт дорожнього покриття локальними картами асфальтобетонної суміші. Також проведуть інші важливі роботи на окремих ділянках доріг. На автомобільній дорозі Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський на відрізку від Ворохти до Верховини оновлять перильне огородження. На автошляху Н-09 Мукачево-Львів у селі Угринів відремонтують перильне огородження, яке було пошкоджене внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Крім того, на цій же дорозі здійснять герметизацію швів дорожнього покриття, а також нанесуть дорожню розмітку на тих ділянках, де вже завершили укладання нового шару асфальтобетону великими картами. Земельна ділянка у центрі Івано-Франківська дісталася фірмі родини олігарха. Івано-Франківська міська рада ухвалила одне з найрезонансніших земельних рішень цього року, здійснивши продаж приблизно 0,7 гектара землі у самому центрі міста. Ця ділянка знаходиться під торговим центром Прикарпаття ЦУМ. Це рішення міської ради викликало значний суспільний резонанс. Таким чином, процедура передачі земельної ділянки офіційно затверджена відповідним органом місцевого самоврядування, що істотно впливає на розвиток міської інфраструктури у центральному районі міста. За даними місцевих медіа, мова йде про родину олігарха Палиці. В Івано-Франківську організують безоплатні курси з першої допомоги. В Івано-Франківську планують провести цикл безоплатних тренінгових занять, присвячених навчанню основам надання першої медичної допомоги. Учасникам цих заходів розкажуть і продемонструють ключові життєво важливі дії, які необхідно здійснити у перші хвилини після раптової зупинки серця. Основні напрямки навчання включатимуть виявлення ознак зупинки серця, алгоритми надання домедичної допомоги, виконання серцево-легеневої реанімації та інших базових життєрятувальних заходів. Метою тренінгів є підвищення рівня обізнаності серед населення щодо правильної і своєчасної медичної реакції у критичних ситуаціях, що значно збільшує шанси врятувати життя потерпілого.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: Івано-Франківський онкологічний центр оголосив набір на посади медсестер, рентген-лаборантів та молодшого персоналу. Комунальне некомерційне підприємство «Прикарпатський клінічний онконцентр» Івано-Франківської обласної ради оголосив про початок набору на вакансії для нових співробітників. Про це йдеться на офіційних соцмережах медичної установи. Там зазначили, що медичний персонал різної кваліфікації, обслуговуючий персонал закладу, адміністративні працівники. Відповідно, процедура подачі документів для участі у відборі включає у себе кілька етапів, а звертатися потрібно у медичний заклад.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Дебюсі.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Паркет.UA.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Хустщину на щиті повертається 22-річний захисник Олександр Величко. Хустська громада знову у жалобі. На щиті до рідного дому повертається захисник України Олександр Величко. Про це повідомили в Хустській міській раді. Олександр Величко народився 17 жовтня 2002 року. Вірний військовій присязі та українському народові, він мужньо виконував свій військовий обов'язок і загинув 2 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Діївка Покровського району Донецької області. Зустріч полеглого героя відбулася сьогодні на Липецьких воротах. Інформацію про дату і час чину поховання повідомлять додатково. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава герою. На Тячівщині п'яний чоловік зірвався з висоти приблизно 25 метрів. На Тячівщині чоловік дивом вижив після падіння з висоти приблизно 20-25 метрів у річку. Про це повідомили у 103 Закарпаття. Інцидент стався ввечері 5 липня у селі Ганичі. Майже о 23-й бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик від патрульної поліції. Спочатку повідомили, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння впав у кювет. Після прибуття на місце медик з'ясували, що постраждалий впав з висоти приблизно 20-25 метрів у річку. Фахівці екстреної допомоги оглянули чоловіка, провели імобілізацію, знеболення та за необхідності забезпечили кисневу підтримку. Внаслідок падіння він отримав різану рану голови, забої грудної клітки, травму куприкової кістки та численні садна по всьому тілу. Постраждалого госпіталізували до Тячівської центральної районної лікарні. На Закарпатті під час пожежі сухостою постраждала 69-річна жінка. У селі Рокосово Хустського району під час пожежі сухої трави постраждала 69-річна жінка. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про займання на відкритій території на вулиці Центральній надійшло до служби порятунку напередодні. Про пожежу повідомили місцеві жителі, які помітили вогонь і сильне задимлення. Під час ліквідації загоряння рятували. Рятувальники з Хуста виявили на місці події жінку 1957 року народження. Вона отримала опіки. Вогнеборці надали їй домедичну допомогу, після чого передали медикам екстреної допомоги. Пізніше пожежу локалізували і за кілька годин ліквідували. Вогонь знищив суху рослинність на площі 0,3 гектара.

Біля водоспаду Шипіт рятувальники допомогли туристці, яку покусав собака. На фестивалі поблизу водоспаду Шипіт у Хуському районі 20-річну жительку Рівного покусав невідомий собака. Про таке повідомили в головному управлінні ДСНС у Закарпатській області. Інцидент стався у неділю. Дівчина звернулась по допомогу до рятувальників, повідомивши, що її вкусила тварина під час перебування на фестивалі. На місце прибули гірські рятувальники з села Полепець. Вони знайшли туристку у лісовому масиві на Сонячній Поляні, обробили рани, наклали пов'язку та квадроциклом транспортували її до автомобіля екстреної медичної допомоги. Після цього медики доставили постраждалу до лікувального закладу. Рятувальники вкотре закликають туристів у горах дотримуватися правил безпеки, уникати контакту з невідомими тваринами та завчасно повідомляти близьких або відповідні служби про свій маршрут. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогічним працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпоряджання бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують 2 лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, 2 лісових пожеж і 1 пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

Під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служб екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське радіо.

0: в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Гуцульське радіо.

0: Обіцяв десь до цієї допустити.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15 за адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича, навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути від відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось. My name is Maxi Jazz and I make no apology for linking my thinking with computer technology. Cause I'm not a mystic, my views are realistic, simplistic. One special brew I get through quick and get sick, so I don't do it no more. I won't find peace of mind.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням Сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», через «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогів. Педагогічним працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпоряджання бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують дві лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, 2 лісових пожеж і 1 пожежі торф. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служби екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15. За адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 4 липня в Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова помер начальник групи розвідки штабу 4-го батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони Андрій Трачук. Про це повідомили на Фейсбуку сторінці Делятинської громади. У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, чоловік мобілізувався у лави української армії, мав звання старшого лейтенанта. Військовий був поранений внаслідок удару російського FPV-дрона 30 червня поблизу села Урожайне на Херсонщині. Скорботний кортеж з тілом полеглого воїна прибуде у Делятин 7 липня. На Прикарпатті за знущання над власним сином затримали жінку, розповіла прокурорка Галина Боднар.
2: Днями керівником Івано-Франківської окружної прокуратури повідомлено про підозру однієї жительок Івано-Франківського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України, а саме катування.
1: Підлітка через отримані травми госпіталізували, розповіла Галичині дитяча лікарка-невропатологиня Ірина Ліскевич.
3: Дитина поступила у стані середньої тяжкості. І на час госпіталізації мала ознаки забою м'яких тканин голови. Але загалом слід зазначити, що з цією дитиною ми знайомі вже давно. Дитина має фонову неврологічну патологію, дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, психоорганічний синдром і має також ознаки важкої білково-енергетичної недостатності, що є свідченням поганого догляду за дитиною. Дитина 19 днів тому покинула разом з мамою наш стаціонар, перебуваючи на паліативному лікуванні, оскільки мати, знову ж таки, була в нетверезому стані і самовільно покинула зі скандалом відділення, забравши дитину.
1: У Коломиї відкрили пересувну школу, в якій всіх охочих навчають керувати FPV-дронами, розповів інструктор Сотник.
4: Ми вам розкажемо, покажемо той симулятор, покажемо ту апаратуру, котру це керується все, і спробувати свої сили. В нас в автобусі все обладнано, от, тому лекції ми проводимо тут. З цим сертифікатом в подальшому можна вже їхати до нашої академії в Києві. Там більш поглиблені курси, розширені, крила, НРК, бойове застосування, інженерні курси, і те набагато вже глибше. Там же вже що кому подобається людям.
1: В Івано-Франківську завершився чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Змагання на міському озері тривали 2 дні, розповіли президент Федерації плавання України Андрій Власков та заступник директора міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко.
5: Тут присутні всі вікові категорії, тобто є дорослі, є молодь, є юніори, є кадеті. І так само будуть підводитися підсумки окремо по кожній категорії. У суботу були змагання на дистанції 10 кілометрів для дорослих і 7,5 кілометрів для молоді і юніорів. Вони також окрему класифікацію мали.
6: Змагання має свою особливість і популярність, тому що це плавання на відкритій воді. Це абсолютно інша стихія, не так, як в басейні. Особливість тих змагань в тому, що плисти треба по відповідному маршруту. Складність, в першу чергу, в тому, що вітер, хвилі трішечки відіграє свою роль. Тут дуже важливо розуміти акваторію глибини і чітко рухатись від буйка до буйка по відповідній трасі.
1: Ось що Галичині розповіли і самі спортсмени.
7: Ну супер, чемпіон України, класно. Було важко, тому що при старті на першому бою там багато людей і можна отримати по голові. Але ну для мене трішки холодна вода, я люблю в теплій воді, то я замерзаю трішки. А так, ну, загалом класно.
8: Було не дуже важко. Ну, як тренувалась, так і поплила.
9: Очікувала, що пропливу трохи слабше, бо захворіла, на жаль, перед тим, але покращила мені. Тут ще важлива витривалість та кожен грибок, кожне тримання, все важливо.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємо.

0: Гуцульське радіо.
1: Скажи, як жити мені без тебе? Все стало чорним і навіть небо закриє сонце

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Віршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Віршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Віршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами УКООПСПІЛКИ, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громади. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території, облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі заспіває.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Віршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Віршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Віршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами УКООПСПІЛКИ, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 тисяч гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 тисяч гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 тисяч гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 тисяч гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 тисяч гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 тисяч гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 тисяч гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбург. Бюк Поварчук. 50 тисяч гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 тисяч гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 тисяч гривень на книгу «Старостотерпець» Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 тисяч гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 тисяч гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 тисяч гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 тисяч гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 тисяч гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 тисяч гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансували видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга 10 «Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жерноклеєв. Книга 14 «Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жерноклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останній путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей, і прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуйського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 тисяч гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 тисяч гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 тисяч гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 тисяч гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 тисяч гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 тисяч гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбург. Бюк Поварчук. 50 тисяч гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 тисяч гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 тисяч гривень на книгу «Старостотерпець» Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 тисяч гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 тисяч гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 тисяч гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 тисяч гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 тисяч гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 тисяч гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансували видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга 10 «Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жерноклеєв. Книга 14 «Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жерноклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Come on, yo.
2: На на на на на на на на на на на на на на на.
0: Новини Закарпаття.
3: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останній путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей. Прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуйського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара. На цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара. Триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
1: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання, травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о першій ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювала офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
3: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. В одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
1: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
4: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, та як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
1: Уранці 8 липня на горі Піпіван Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

Уфимское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. Медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
2: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
3: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, ну, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хоче говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, ну, це неможливо.
2: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
4: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українців все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
2: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
5: Думаю, що вони будуть, ну, неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
6: Під час війни там, ну, абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, граючись на якихось там політичні свої ігри.
7: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
8: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
9: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
10: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні.
11: Ну, на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
1: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місці події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – Затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара, на цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара, триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
1: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання, травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о першій ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювала офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
3: Військові, полотно, фарби – це, і ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. В одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
1: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
4: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, та як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
1: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: жива, не косив я тебе цілий рік. Я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. Медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
3: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
4: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, ну, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хоче говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, ну, це неможливо.
3: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
5: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українців все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
3: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
6: Думаю, що вони будуть, ну, неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
7: Під час війни там, ну, абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, на граючись на якихось там політичні свої ігри.
8: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
9: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
10: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
11: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні.
12: Ми на даний момент не задумувалися ще про це, тому що зараз інші проблеми.
2: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місці події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Ввечері 7 липня в Івано-Франківську виникла пожежа у приміщенні колишнього кінотеатру «Космос». Її загасили рятувальники. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в області. Повідомлення про займання в кінотеатрі на вулиці Незалежності надійшло до рятувальників о 21-й. Площа пожежі склала 6 квадратів. До місця події оперативно привели рятувальники, які встановили, що в будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Вогневорці швидко ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню. Травмованих під час пожежі немає. Причину займання з'ясовують фахівці. 169 прикарпатців склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Про це 402 каналу розповів заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець.
2: Ми не маємо жодного 200-бальника з географії, але географія – це найбільш популярний предмет у нашій області після англійської мови. Ми маємо 80 200-бальників з англійської мови, що говорить про велику мотивацію, мабуть. Ми маємо 42 200-бальники з математики. Наявність такої кількості 200-бальників з математики перекреслює всю цю кампанію проти математики, яка йде. Тому для мене, якщо є 200 балів з математики, це означає, це є достатній показник. Тобто, є, якщо є учасники, які можуть набрати 200 балів з математики, це означає, що завдання були посильні. І третій предмет по кількості 200-бальників – це українська мова, 23. Ми маємо надзвичайно малу кількість звернень до нас щодо самих учасників. Тобто, учасники, які зверталися до нас на порушення процедури і так далі, ця кількість нічим не відрізняється, але навіть є меншою, ніж минулого року. 90% звернень до нас – це звернення, коли учасник набирає з математики, не набирає поріг, а з української, наприклад, історії і біології набирає. І він у своїй заяві пише, що мишка погано працювала, і це не дозволило йому отримати результат з математики. Але ця сама мишка дозволила йому отримати нормальний результат з української, математики і історії. Може, проблема не в мишці, а в знаннях самих учасників. Щоб ви зрозуміли, всі звернення до нас, 90% – це учасники, які не подолали поріг з математики. Наприклад, учасник скаржиться, що погано працювала техніка. Але до цього, наприклад, 3 дні працювали цей пункт, бо я ж вам казав, що в середньому тест використовувався 10 разів. І після цього, і не було жодних скарг на роботу техніки. Тобто, якщо людина скаржиться, що в нього низький результат з математики, звинувачує в цьому або персонал, або техніку, ми аналізуємо, чи були звернення по цьому самому ТЕЦу, по тому самому місцю. У нас нема жодної заяви, яка повторювала ту саму аудиторію, то саме місце. Тобто проблема не, щоб ви зрозуміли, із цих звернень, які було, в нас тільки в 2 заявників, які звертались до нас, були реальні проблеми. Їхні роботи були анульовані, і вони отримали право на додаткову сесію.
1: 6 нагород здобули команди Прикарпаття у фіналі 3-го сезону проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги. Школярів вкотре довели, що наполегливість і командний дух ведуть до перемоги. Срібні нагороди вибороли Коломийський ліцей номер 9, настільний теніс, Городенківський ліцей імені Данилюка, гандбол 5-6 класи та масовий футбол серед дівчат. Бронзовими призерами стали Долинський ліцей номер 7, шахи, Калиський ліцей номер 10, спортивне орієнтування, Івано-Франківський науковий ліцей імені Сабата, легка атлетика.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікно маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Ужгороді розповів директор водоканалу міста Ужгорода Станіслав Карташов.
2: Відповідно до рішення виконкому тариф вступає в дію з 1 липня 2026 року. Перші нарахування в частині нової ціни відобразяться в платіжках за липень в серпневих платіжних дорученнях. От це коротко те, що відбулося за останні 4 місяці. Щодо вартості водопостачання, водовідведення відповідно до розрахунків. Я повторюю, що приріст тарифу для населення склав 112,9% відповідно до діючих тарифів, які не переглядалися з 2022 року. Для категорії юридичних осіб і бюджетних організацій приріст склав 22% і також дорівнює 91 гривні 24 копійки. І для категорії споживачів, які проводять свою діяльність в сфері водопостачання, водовідведення, це є оптовий тариф, приріст склав 19,3% і в грошовому еквіваленті це 44 гривні 57 копійок за водопостачання, водовідведення. От такі структурні зміни відбулися у нас відповідно до рішень Верховної Ради і регулятора НКРЕКП. Тариф на сьогоднішній день економічно обґрунтований, він нульовий, тобто він покриває весь об'єм витрат на ведення господарської діяльності підприємства. В частині цього тарифу є об'єм певних амортизаційних відрахувань, які складаються в інвестиційну програму підприємства. В частині другого півріччя 2026 року сума закумульованих коштів по інвестиційній програмі буде близько 20 мільйонів гривень, які ми використаємо саме на ті міроприємства, які затверджені інвестиційною програмою ще регулятором на 2026 рік. Частина з цих міроприємств вже реалізована коштами підприємства, плюс за допомогою Жорської міської ради, плюс внутрішніх резервів. Ми працюємо, ми десь заробляємо на інших видах діяльності і формуємо свій бюджет. Тому в кінці року ми чітко прозвітуємося про об'єм виконаних робіт і реалізованих проєктів в межах фінансування за рахунок всіх складових.
1: Продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. У селі Сасово на Виноградівщині травмувався дворічний хлопчик, який випав із вікна разом із москітною сіткою. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги, після чого хлопчик випав з висоти приблизно 4-5 метрів. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. Медики діагностували дитини забій грудної клітки і забій поперекового відділу хребта. Після надання необхідної допомоги хлопчика госпіталізували до Виноградівської районної лікарні. Медики вкотре наголошують, москітна сітка не є засобом захисту від падіння. Вона не здатна витримати вагу дитини і може випасти навіть від незначного натиску. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритих вікон та встановлювати спеціальні замки, блокатори або обмежувачі відкривання. Липень приніс українцям нові ціни на харчі, хліб та крупи стрімко дорожчують, тоді як сезонні овочі тимчасово впали в ціні. Більше про те, які цінники очікують на нас у супермаркетах найближчими тижнями та на чому ще можна зекономити, знає наша Юлія Гапенюк.
3: Цього місяця покупцям доведеться платити більше за базовий кошик, адже соціально важливі продукти знову дорожчують. Найближчими тижнями хліб може додати в ціні ще 5% через збільшення витрат пекарів на оплату праці. Справжній ціновий удар є і на ринку круп, де вартість гречки вже наближається до рекордної позначки у 88 гривень за кілограм. Також на 3-5% подорожчують рис та пшено. Певною втіхою для гаманців-українців зараз залишається молочка та літні овочі. Завдяки збільшенню пропозицій з відкритого ґрунту овочева продукція дешевшатиме аж на початку осені. Проте аграрії попереджають, що це явище тимчасове, адже вартість обробки гектара землі цьогоріч зросла майже наполовину. Уже у вересні після переходу на зберігання врожаю цінники на ринку знову зростуть і потягнуть за собою м'ясо та молоко.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогів. Працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпоряджання бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують 2 лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, 2 лісових пожеж і 1 пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

Під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служб екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: на Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13:00 на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Фурношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Фурнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Фурноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15. За адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ-ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ-ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громади. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території, облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Іршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Іршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Іршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами УКООПСПІЛКИ, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 тисяч гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 тисяч гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 тисяч гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 тисяч гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 тисяч гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 тисяч гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбург. Бюк Поварчук. 50 тисяч гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 тисяч гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 тисяч гривень на книгу «Старостотерпець» Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 тисяч гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 тисяч гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 тисяч гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 тисяч гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 тисяч гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 тисяч гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансували видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга 10 «Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Ганцюк і Жерноклеєв. Книга 14 «Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Ганцюк, Жерноклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останню путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей. Прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподійний, говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби дисциплінарного

0: нас в області Христина Парцович.
1: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара. На цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара. Триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
0: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання, травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о 1-й ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців, пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювали офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові, волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
2: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. Одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
0: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
3: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, так як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
0: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Гусульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. Медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
2: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
3: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, ну, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хочуть говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, ну, це неможливо.
2: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
4: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українці все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
2: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
5: Думаю, що вони будуть, ну, неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
6: Під час війни там, ну, абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, на граючись на якихось там політичні свої ігри. Там.
7: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
8: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
9: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
10: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ну, на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
1: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна на нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Ввечері 7 липня в Івано-Франківську виникла пожежа у приміщенні колишнього кінотеатру «Космос». Її загасили рятувальники. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в області. Повідомлення про займання у кінотеатрі на вулиці Незалежності надійшло до рятувальників о 21-й. Площа пожежі склала 6 квадратів. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що в будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Вогнеборці швидко ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню. Травмованих під час пожежі немає. Причини займання з'ясовують фахівці. 169 прикарпатців склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Про це 400-му каналу розповів заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець.

0: Ми не маємо жодного 200-бальника з географії. Але географія – це найбільш популярний предмет в нашій області після англійської мови. Ми маємо 80 200-бальників з англійської мови, що говорить про велику мотивацію, мабуть. Ми маємо 42 200-бальники з математики. Наявність такої кількості 200-бальників з математики перекреслює всю цю кампанію проти математики, яка йде. Тому для мене, якщо є 200 балів з математики, це означає, це є достатній показник. Тобто, є, якщо є учасник, який може набрати 200 балів з математики, це означає, що завдання були посильні. І третій предмет по кількості 200-бальників – це українська мова, 23. Ми маємо надзвичайно малу кількість звернень до нас щодо самих учасників. Тобто, учасники, які зверталися до нас на порушення процедури і так далі, ця кількість нічим не відрізняється, але навіть є меншою, ніж минулого року. 90% звернень до нас – це звернення, коли учасник набирає з математики, не набирає поріг, а з української, наприклад, історії і біології набирає. І він у своїй заяві пише, що мишка погано працювала, і це не дозволило йому отримати результат з математики. Але ця сама мишка дозволила йому отримати нормальний результат з української, математики і історії. Може, проблема не в мишці, а в знаннях самих учасників. Щоб ви зрозуміли, всі звернення до нас, 90% – це учасники, які не подолали поріг з математики. Наприклад, учасник скаржиться, що погано працювала техніка. Але до цього, наприклад, 3 дні працювали цей пункт, бо я ж вам казав, що в середньому ТЕЦ використовувався 10 разів. І після цього, і не було жодних скарг на роботу техніки. Тобто, якщо людина скаржиться, що в нього низький результат з математики, звинувачує в цьому або персонал, або техніку, ми аналізуємо, чи були звернення по цьому самому ТЕЦу, по тому самому місцю. У нас нема жодної заяви, яка повторювала ту саму аудиторію, то саме місце. Тобто проблема не, щоб ви зрозуміли, із цих звернень, які було, у нас тільки в 2 заявників, які звертались до нас, були реальні проблеми, їхні роботи були анульовані, і вони отримали право на додаткову сесію.
1: 6 нагород здобула команда Прикарпаття у фіналі 3-го сезону проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги. Школярі вкотре довели, що наполегливість і командний дух ведуть до перемоги. Срібні нагороди вибороли Коломийський ліцей номер 9 настільний теніс, Городенківський ліцей імені Данилюка, гандбол 5-6 класи та масовий футбол серед дівчат. Бронзовими призерами стали Долинський ліцей номер 7 шахи, Калиський ліцей номер 10 спортивне орієнтування, Івано-Франківський науковий ліцей імені Сабата, легка атлетика.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз у вікно маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
2: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Ужгороді розповів директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов.
2: Відповідно до рішення виконкому тариф вступає в дію з 1 липня 2026 року. Перші нарахування в частині нової ціни відобразяться в платіжках за липень в серпневих платіжних дорученнях. От це коротко те, що відбулося за останні 4 місяці. Щодо вартості водопостачання, водовідведення відповідно до розрахунків. Я повторюю, що приріст тарифу для населення склав 112,9% відповідно до діючих тарифів, які не переглядалися з 2022 року. Для категорії юридичних осіб і бюджетних організацій приріст склав 22% і також дорівнює 91 гривні 24 копійки. І для категорії споживачів, які проводять свою діяльність в сфері водопостачання, водовідведення, це є оптовий тариф, приріст склав 19,3% і в грошовому еквіваленті це 44 гривні 57 копійок за водопостачання, водовідведення. От такі структурні зміни відбулися у нас відповідно до рішень Верховної Ради і регулятора НКРЕКП. Тариф на сьогоднішній день економічно обґрунтований. Він нульовий, тобто він покриває весь об'єм витрат на ведення господарської діяльності підприємства. В частині цього тарифу є об'єм певних амортизаційних відрахувань, які складаються в інвестиційну програму підприємства. В частині другого півріччя 2026 року сума закумульованих коштів по інвестиційній програмі буде близько 20 мільйонів гривень, які ми використаємо саме на ті міроприємства, які затверджені інвестиційною програмою ще регулятором на 2026 рік. Частина з цих міроприємств вже реалізована коштами підприємства, плюс за допомогою Жорської міської ради, плюс внутрішніх резервів. Ми працюємо, ми десь заробляємо на інших видах діяльності і формуємо свій бюджет. Тому в кінці року ми чітко прозвітуємося про об'єм виконаних робіт і реалізованих проєктів в межах фінансування за рахунок всіх складових.
1: Продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. У селі Сасово на Виноградівщині травмувався дворічний хлопчик, який випав із вікна разом із москітною сіткою. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги, після чого хлопчик випав з висоти приблизно 4-5 метрів. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. Медики діагностували дитини забій грудної клітки і забій поперекового відділу хребта. Після надання необхідної допомоги хлопчика госпіталізували до Виноградівської районної лікарні. Медики вкотре наголошують, москітна сітка не є засобом захисту від падіння. Вона не здатна витримати вагу дитини і може випасти навіть від незначного натиску. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду біля відкритих вікон та встановлювати спеціальні замки, блокатори або обмежувачі відкривання. Липень приніс українцям нові ціни на харчі, хліб та крупи стрімко дорожчують, тоді як сезонні овочі тимчасово впали в ціні. Більше про те, які цінники очікують на нас у супермаркетах найближчими тижнями та на чому ще можна зекономити, знає наша Юлія Гапенюк.
3: Цього місяця покупцям доведеться платити більше за базовий кошик, адже соціально важливі продукти знову дорожчують. Найближчими тижнями хліб може додати в ціні ще 5% через збільшення витрат пекарів на оплату праці. Справжній ціновий удар є і на ринку круп, де вартість гречки вже наближається до рекордної позначки у 88 гривень за кілограм. Також на 3-5% подорожчують рис та пшено. Певною втіхою для гаманців-українців зараз залишається молочка та літні овочі. Завдяки збільшенню пропозицій з відкритого ґрунту овочева продукція дешевшатиме аж на початку осені. Проте аграрії попереджають, що це явище тимчасове, адже вартість обробки гектара землі цьогоріч зросла майже наполовину. Уже у вересні після переходу на зберігання врожаю цінники на ринку знову зростуть і потягнуть за собою м'ясо та молоко.
1: На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогів. Працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпоряджання бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням.

Дінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3000 гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують дві лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, двох лісових пожеж і однієї пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служб екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: на Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15 за адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича, навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути від відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ-ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ-ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громад. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території. Облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами «Укоопспілки» Закарпатської облспоживспілки та Єршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 тисяч гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 тисяч гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 тисяч гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 тисяч гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 тисяч гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 тисяч гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 тисяч гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбург. Бюк Поварчук. 50 тисяч гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 тисяч гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 тисяч гривень на книгу «Старостотерпець» Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 тисяч гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 тисяч гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 тисяч гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 тисяч гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 тисяч гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 тисяч гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансувала видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга 10 «Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень, автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жернок-Клеєв. Книга 14 «Угорники», фінансування складає 467 тисяч гривень, автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жернок-Клеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останній путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей, і прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуйського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства», – коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: I'd like to return, turn to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара, на цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара, триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки близу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
2: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о першій ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювала офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові, волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Стеслав Тарас.
4: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. В одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
2: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
5: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, та як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
2: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. У медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
6: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, ну, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хочуть говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, ну, це неможливо.
6: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
8: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українці все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
6: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
9: Думаю, що вони будуть, ну, неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
10: Під час війни там, ну, абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, на граючись на якихось там політичні свої ігри. Там.
11: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
12: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо залюд на дільниці вийдуть.
13: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
14: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ну, на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
2: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогів. Педагогічним працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпорядження бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають.

на Прикарпатті ліквідовують дві лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків – двох лісових пожеж і однієї пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

Під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служби екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15. За адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних, у крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ-ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ-ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громади. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території, облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами УКООПСПІЛКИ, Закарпатської облспоживспілки та Єршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 000 гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 000 гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 000 гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 000 гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 000 гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 000 гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбі. Юк Поварчук. 50 000 гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 000 гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 000 гривень на книгу «Старостотерпець», Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 000 гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 000 гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 000 гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 000 гривень на книгу «Бойків, що насміється», упорядник В. Бабій. 140 000 гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 000 гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансувала видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга «10 підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори – Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жернокклеєв. Книга «14. Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори – Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жернокклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останній путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей, прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуйського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив – що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
4: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо. Гуцульське радіо. Гуцульське радіо.

0: один чувствует страждание. На шаг слив мы напоены. Ведь то смело поспоханят. Вон передав покоя.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
3: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара, на цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара, триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколик Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара, триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
2: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о першій ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювала офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
4: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. В одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
2: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
5: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, та як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
2: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. Медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
6: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, ну, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хочуть говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, ну, це неможливо.
6: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
8: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українці все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
6: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
9: Думаю, що вони будуть, ну, неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
10: Під час війни там, ну, абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, на граючись на якихось там політичні свої ігри. Там.
11: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
12: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо за люди на дільниці вийдуть.
13: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
14: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ну, на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
2: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна на нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогічним працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпоряджання бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують 2 лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, 2 лісових пожеж і 1 пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати

необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служб екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилою. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилою. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15 за адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича, навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ-ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ-ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громад. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території. Облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Віршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Віршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Віршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами Укоопспілки, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 000 гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 000 гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 000 гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 000 гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 000 гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 000 гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбі. Юк Поварчук. 50 000 гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 000 гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 000 гривень на книгу «Старостотерпець» Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 000 гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 000 гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 000 гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 000 гривень на книгу «Бойків, що насміється», упорядник В. Бабій. 140 000 гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 000 гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансувала видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга «10 підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори – Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жернокклеєв. Книга «14. Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори – Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жернокклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останню путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей, прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара. На цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара. Триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
1: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о першій ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювали офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
3: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. Одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
1: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
4: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, та як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
1: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. У медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
5: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Вибори в умовах воєнного стану неможливі, тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хочуть говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, це неможливо.
5: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
7: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українці все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
5: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
8: Думаю, що вони будуть неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
9: Під час війни там абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, граючись на якихось там політичні свої ігри.
10: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
11: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
12: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
13: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ну, на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
1: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна на нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогів. Педагогічним працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпорядження бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують 2 лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, 2 лісових пожеж і 1 пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

Під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристам.